0: Hei hi Akashvani Aizawl ani. Daarugle minit ni ani a tuna chuan kan hun mandan tu duan lok hilo ngai thla ang u. Nakin daarugle minit nga a chan chin thar sap chunga puan dali milak chon kan ngai thla anga. Daarugle minit soma lalpa chu fakro ti huna pathian fakna hla kan ngai thla hodon ani. Daarugle minit som thum panga achangin kunna thok te tan ti hun kan manga nga. Mi huna hian pei khok chesia ma ei zung pulal sang zuala zuang tui veng ami kan palai na kom na kan ngai la ho don ani dar saria zai remoi ti hun kan manga nga dar sari le chan ve a chan chin thar mi zo chunga chiar kron kan ron puang chua kang dar sari le mini somli panga atangin thirvel na hun kan mang anga dar ya ta chan chin thar hindi chiar deli milak chon kan ngai la ho don ani Dariat lem ni somlia zai pol harem kan ngai tha anga dar ko a hindi la kan ngai tha anga dar ko le achan via csu sponsor program ncert achanga kan don kan ngai tha ho don ani dar so ma changin zai remoi ti hun kan manga nga hemi hun a hian leng long la kan ngai tha anga dar som lem ni som panga a kan la thar te ti hun a rk vanal pek sanga la sak te kan ngai tha ho anga dar som le achan via hindi la kan ngai tha anga dar som pakhata pipu sai ti hun kan mangdon ani dar som pakhat le chan veya science magazine ti hun kan manga nga dar som pania zai rem moi ti hun kan manga nga dar som pani le chan veya ram ngai la kan ngai tha anga dar khat le minute som a zirna lam hoi educational broadcast ti huna chisel nan kan ti ve thei te ti thupui mangin elizabeth le achante mission veng thang ami ten hunanon mangdon ani dar khatle minit somli atangin hindi la kan ngai tha anga dar ni le achan via chanchin thar mizo chunga chiar kanon puang chua kang dar thuma chanchin thar hindi chiar deli milak chon kan ngai tha anga dar thum le minit soma pi pute su hnu ti hun kan manga nga tlaidar nga chanchin thar hindi chiar deli milak chon kan ngai tha anga jan dar ruk le achan via chanchin thar mizo chunga chiar kanon puang chua kang zandar kwale achanveya lemchan lai num takan ngai tha anga himi huna hian moite drama party ten hun anron mangdon ani ti chuan zandar somle achanveya voinatan kan hun kan ti top don ani ole chati zong chu tun chumatana kan hun mantan tur dwan lok kan puan the te chu anni a tin kan puan lok ate kha chul thila tinang lam the anni a akashvani aizo le changa puan ani tuna chuan chanchin thai sap changa puan deli milak chon ilo ngai thang u
1: Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime

tuna kan ithak tak kha season un moin afakhla nun ru ti hla sakani vanun thara thar te zai kan ngai thavele thonga nga annui yave ti hla haran sang